0: あなたが欲しい君しかいないんだ。大好きなんだ。 Give it to me, baby.
1: No. Deutschlandfunk Nova.